O le tatu tusi whaitau mai la fionga le tuo ele neva yaso e maua mai ile evanga lia luka, ma ta upo sfulu ono fai upo sfulu ono e o tolu sfulu maltasi. Ele mawhai isi au auna on au auna I a li e to olua, a wae ino ino o ie ile tasi, a le olea e whapipi I atu

ia I le tasi, ae whaalea o ngā I le tasi. Tau te le mawhaia o na au auna I le atua a toa ma le oa. U whaalongo le au farisaio I ia mea uma o I lātou foi ua mata pea pea o na lātou tawemu ai lea I a te ia. O na whatelai atu leo Yesu I a te I lātou o outou ua whaafia mi o tonu outou I luma o tangata. A ua sila fia le atua o outou loto a wā o le mea sili o na lelei I tangata e ino sia lea I luma o le atua. O le tū la fono ma le au perofeta na o lava ia I a Ioane. Taluai ia ona po ua fola fola ina le tala lelei I tangata e ino sia lea I luma o le atua. E mawaingo fia atu le langi ma le lalalangi ai e I uvale sina fasi ma taitusi e tasi o le tū la fono. O se fatea lea ilana ava, o le fatea ilana lava ava e faya ava I se tasi, o le mulilua lea. O se faya ava I le ua fatea ina e lana tane, o le mulilua fo I lea. O le tasi tangata mau oa ua ofu I le ofu pauli, ma le ie vavae. Ua ta I le ia lava ia I asa uma, I asa uma. O le tasi tangata mativa fo I e ingoa I ala salo. Ua taatia ilona faitotoa ua leo ile papala. Ua mana o tele ia e ai mea na pa uifo ile la o ai ale mau oa. A ua o mai uli ua eto eto o na papala. Ua ofo ina oti o le tangata mativa o na avea lea o ia e angelu ile fatafata o aper amo. Ua oti fo ile mau oa ma ua tanu. Ua ise e oli ua fatau ngā ina o na tepa e ai lea o ia. Ua na iloa mama watu ia apera amo mala salo ilona fatafata. Ua alanga atu fo I o ia ufai atu lo uta maa ae apera amo. Ia e alofa mai ia te au, ma ia e awina mai la salo na te fufui ile tumutumo olona tamatama ilima ise vai. E faa malu luwa I lo unei laulau faiva. Awa ua o puapua ngā ile mumu ole afinei. O na faiane leo apera amo lo watali ie. Ia e manatua, na e maua o mea lelei I lo wolanga, na maua foa ia la salo o mea leanga uma. A ole nei, wafaa oli oli ina ia, a ua pua pua ngā ina oe. Ele ngata I nei mea uma, a ua tu mau levanu tele I lo tatou vaa. Ole mea lea, ele masao ai oe ua I nei. Ele masao ai foi oe ua I nā ia te imatou nei. O na fai atu lea o ia, lo uta maa e. O te whātonga atu I a te oe, ina ia e awina atu o ia I le āinga o lo'u tamā. A wāe to a lima o uso, ina ia moli tino atu ia I a te I lātou, ne I lātou o mai ifo I le nei mea pōpua ngā. O whaiane a per amo I a te ia, o I a te I lātou mose ma le au per feta. I a lātou whaalongo I ai, a ua whape atu o ia lo'u tamā ae, a per amo, a ua. Ai a fai e alu watu se tasi I a te I lātou na ye woti e sala mō ai I lātou. O fai ane o ia I a te ia. Pe a fai lātou te le whalongo I a mose ma le au perofeta. E ui lava ina tū mai se tasi na ye woti lātou te le mafa fai lava. Ia whamanuia e le atua le faita wina mō tangata lau tele o lana a fionga pa ia. Amene.